Ďakujeme veľmi pekne. Na trh kusiak. Peťo Suchanič, a.k.a. Sushi. Bicie. Pavel Ničiteľ Nosko. Ja som Miro Orkán. A toto sú noční jazdci. Mi hovoria, aby som sa tu už nikdy nepýtal, ale je tu niekto z Karlovky? Prosím vás, z Karlovej vsi, v mestskej časti Karlova bez ruka hore. Sama Dubravka. A, mám ťa. Tento song je venovaný hlavne všetkým, ktorí sú z Karlovky, alebo tam ešte len budú.

0: Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, priatelia. Strašne mi vyschlo krku. A to pri tom vôbec nič ešte som nepovedal. Priatelia, kamaráti, ďalšia skladba bude s našou špeciálnou hostkou Ira Maskal, prosím, veľký potlesk.
1: Roger, that last comment was to give us something, Charlie.

0: Dámy a páni, noční jazdci.
1: Toto jsou noční jazdci.
0: Páni, kamaráti, priatelia, je mi veľkou cťou privítať nášho ďalšieho, druhého hostia, special guest star, prosím veľký potlesk pre Erik Schulz! Erik Schulz! Posledná skladba, náš posledný singel, ktorý sa volá ako?
2: Posledný.